Saramoro moro mai toru, e saramo nā tā vita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku i te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko, te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono o koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Jehova, e roa uātu oku poke rā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EB FM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

Saramore Mauru Marua Irawa Itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiro i aia ua orai i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive ruperupe au i te are o te tua, te iri na ki nei o ki au i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a karongomene, marira ko te reo, miruto atu i te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, i runga i te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Topatatai, FM.

0: Ni o te wanganga e vai niru te tatu ai welcome welcome ki o kutu irina ki mātou e mataura toko tō arawe anga te amenga i tia tūne te o te akakoro anga i te ame o kutu ke mani e te rera i roto te ingoa tō tatu atu ko Yesu Mesia no rera popo ki mani ki o kutu kato tō ko te Mrs. Danto e tūro roto ni o kutu kato tō i te popo ngini te tuatu ni tino ngore ne mau tak arawe tu te paparumitua pasta mata moeroa te ka oronga mai te ta i tuanga rewa kamarure no tatu tuanga to tatu tuanga pure i a tatu e akatomo tu ni te epitoma o te reo Māori Cook Islands te epitoma o te reo Māori Cook Islands Cook Islands Māori Language Week e te tomo atu i te tuatou akaipaipa i te akamaarango i tō tātou rā maata pasire kuki arani tō tātou Constitution Day no rira popongi mani and praise the Lord kia koe paporo mito papa mata
1: praise the Lord praise the Lord Kevin praise the Lord tātou kātou tō e korongo mani ni tō tātou porokarano i te apopongi tēnā tō tātou reo tūoro akarawe angai e tātou e roto i te apopongi anuanu ae no te ao ia ka metaki e rāwe te tua i tōna roo ua i tōna tātinga metaki te rongo au i e tātou i tōna i te tāngata tapu i roto i te apopongi te mea māta i roto i te apopongi te akara ngā tu i te tei tuanga pōpinga e ka māriru e tātou i roto i tō tātou a ka koroanga i roto i tō tātou a irina ki anga ki roto i tō tātou a suko i e sune siat ko te mea e no nei tātou i te e noa kare mi te mea kare tātou e aka manga kōnai e atua te tairo te tō tātou hora. Ko te a, tō tātou i rawa no te e pōpunga, te e te rira te rato i te reta a te apostola pōro, pene tengoro mā taro, i rawa o ka tengoro ki te tengoro mā a, tō tātou pene te tau tūtua, ngana ko te i rawa no tātou i te e pōpunga, ko i oke ko te i rawa o ka tengoro i te pai mua, o te ira o te ngoro. I ira te te reta apuru i te pene te ngoro mātura. E karanga leo ki te tūtua tika nante tō. Kare rawa te aroa e tākinga kino i te tangata tūtu. E karanga kōane tō tātou i rawa no te apuponi. Kare rawa te aroa e tākinga kino i te tangata tūtu. Te mana ko mātou no tātou i te apuponi. E ata au a ka pōpinga ama i te aroa o te tūtua. O te mea roto i te epitom, horo ngā tura i te wainei a tupe tutu aru no te multicultural epitom ai te i a tātou i tākotomu mai ki roto i te epitom. Te mea mātai roto i koni, te akaranga o ki tātou e kakape o ki tātou i te akapopinga i te aro o te tue roto i tō tātou hora. Te kite ni tātou i tāpou, karira wa te aro, te tākinga kingo i te tangata suku, tāpou roto i. E rai ni e tātou, i roto i ākoe. I roto i ākoe te aro o te tu harimi te mea e. Kari te aro o te tu e roto i ākoe. Ane te rahe, e aro o tuke wakarai tu roto i ākoe. Kari roko i ākoe te akapopinga i te riraro, te rai ni e tōna i te anga. Kari o waro, mi tāpouru rai tu tōne i roto i te pukomi. Kari rawa te aro, e tākinga kino, i te tāngse tu. Kui kato e ta e su e ka kite e roto i a ioane te pene tengo oru mā rima, i rawa o tengo oru mā rua. Te ta hua kau e angai nā e su e ki tā ngā wip. I aro o koto, i a koto ua orai, i a ku i aro, i a koto. Ko te mea mātai e roto i te pupu no tātou kato to ia. I a ka maru e o ki e tātou roto i tō tātou irina ki anu, roto i tō tātou asu ko Yesu me sia. Ko te mea, me i a kua, me a kai a kua i te o mānea. Te ao meita ke kruta i ako, ni kukui mea koe te ao norutuma i ako, kari te ao meita. Tupe ua garae tō nao. Ni koe katoa te aroa te kweru te tātu. Te tai te mea aroa tātu, te tai te mea. Maru koe ni e tāwa e ka aroa tātu. Tō tātu wa aroa te rātu te tātu. Aroa tāwa e te tai te mea. Maru koe ni e tāwa te aroa e te tai te mea. Nā, te kan maru te ianga te apu, te nu tātu kātua tō e kato te apu. Ia, ia roa tātou, ia tātou ua orai. Ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou, ia roa tātou Tapi itu lah yang kami sedang minta tu.

sarà moro moro mātoro, e sarà mō nā tā vita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine a e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E kaukirai a e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe i āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāko, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku pokerā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru māwaru, tōpata tai.

7:23. Inā ko te tangata te kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiru I aia uaurai, I tāna tūtua kino. Huau nērā, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ne o ki au, I te tākinga mētiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a karonga mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Māwaru, Tōpatatai, FM.

0: Toke mane ki ko to kanto to e ko ngoro mai ni te programa ta to di sanga to kuki ara ni te ranga I te akirata I runga te radio 4 EBFM I vanga uru ma varu to pota ta I ta to e te a te a rata I o te marama o ta te toi I akatumu I ta to ki roto hai praise the Lord and of course I te tua to I ta to e akatumu o tu nei ki te a epitomo o te reo to ta to reo kuki areni e pera katoa te ra amata o ta to to ta to pasireia te riru mai ngai na ta to rai a kaire I to ta to pasireia te pukarea kuki areni no reiti a tengani te inangoro ne mau te aka aravi I tō tātou papa orimitua o ia te noo nei ki runga I te rurukumiti o te South East Queensland Cook Islands Community tō tātou arataki I raro ke te katereanga te tō tātou Cook Islands President Papa Kevin tōna tauturu Rex Karora Wichman e te o mouta runga mouta anga I roto I tō tātou putuputuanga South East Queensland Cook Islands Community e te tuanga o te evangiria koi oki tō tātou paporimito Reverend Apera Wichman no re re te pupungi ni te inakoronea mao te aka arabi atu iai te ere mai ki runga I te programu a tātou I te pupungi ni te tuku mai te taire o kumaruru ki a tātou kātou tō I te tuatou e a kaipapa ni tātou I te epitoma o tō tātou reo tō tātou te mai vonui e celebrate mai ra rātou I rarotonga I te pukare and of course I a tātou I Australia ni and of course I te marama aukute ni I a tātou I Australia ko te multicultural month tirira e te a kaipapa ngā tātou I tō ōturanga no e mai koe tō ōpāsire no e mai koe no ne tātou I Aotearoa nei no reira koe e katoa te tātou papa orumitua e te turuturu I te programu a tō tātou I te tangata kuki aereni te ōpāmitua te rotaianga o te ōpāmitua I raro ke tāmuronga o te Village Connect no reira I te ipopungi nei praise the Lord kia orana kia koe te papa orumitua Reverend Apera Turo welcome ki runga I te programa tātou I te ipopungi nei
1: me dake mama tupe kia orana I te aro o te tua Turo oromai e te epetoma o te reo Māori kuki aireni te reo o taku uitupuna, te reo o taku ipukarea, taku reo Māori kōki aireni tūrou oromai. Nōku e I tōku reo, nōku e I tōku purotu, noroto I te kutikuti o te rangi, e rongo e ka turuturu o te kawariki ki runga, ka turuturu o te kawariki ki runga. O te rā te ia I akono ia e Yehova. Ka reka reka tātou e ka pere pere kāwana I te rera rā. Ko maunga pū te maunga, ko pae pae nui tua varu te apa, ko ngā puāri ki te waka, ko orongo te marae I kāpua ia mai e iau. Ko au teia, ko te toa kāora tāpā mereana ngā tara tupu o te enua, e toki tarai enua. E wa a amama ki te awarua, e vai vai oro oro o ngāriki, e tiro te mata ki orongo I e koko. Pōpongi mānea, pōpongi meta ki kia rāna, tātou kato toa I te aroa maata, o tō tātou atu ko Yesu Mesia, tō tātou a kaora. Kia rāna papa, ke veni mama tupe te anau, te ngutu are tangata katotoa. Tō tātou rātio, tō tātou au putuputu anga kuki aireni, ki o rāna I te roa o te tua. Mātu anga e toru te mātou tātou I te kōrāna. Te evangiria, te o tāwini o te tua, te o ekaresia tapu nā te tua, te o akuno anga tuke ki o rāna I te roa o te tua. Tō tātou uiariki, ui mata ia po ui rangatira ui kawana. Kia rana I te roo te tua. Tā tātou kawamani, tō tātou warata ki te o mema paramani. te aronga anga anga a te kawamani ki o rāna e te aro maata o te tua. Ki o rāna tō tātou i te tangata ko ki aereni katoa. Tātou e karongorongo mai ni i tā tātou rātio i roto i tia pōpōngi. Ki o rāna no te epetomo o te reo Māori ko ki aereni. Ki o rāna i te aroa o Yesu tō tātou atu tō tātou o kaora. Tō tātou irawa tāku i manako no te apai mai no tātou i roto i te epopongi. Tore te rira i te Petero ta i pene a i te irawa o ko ta inga uru. Te karanga nei tō tātou irawa ka oronga te tangata katoa i te meitaki no te tai me te rauka mai i haiara. E te tiaki meitaki i te roa ua tū matitini. A te atuara. Te karanga nei tō tātou au manako i te iapopongi no te tulu i tō tātou irawa. Te manako mua me te iako e te marama e te pakari e te kite i tō tātou reo Māori Koki Aireni. Auraka e tāpū ua ki ako e tu atu e api i atu i te rera e te akamaru iru i atu tētai i tētai. Te rua o te manako tō tātou reo Māori Koki Aireni. E tāreni te rera noko mai i tētua. Nō te aka metaki anga i a tātou e te api i atu anga i te rera ki te uki o e aere mai ni. E karanga ne te apo karupo i te pene toru i te irawa o te ngoru matai. E nā te aere wawe atu nei au e mōti kāi i te rauka i ākoena, auraka tā au korona, e riro i te taike. Te toru o tō tātou manako, e riro nei o ki tō tātou reo Māori Koki Aireni. E a ka ārawe anga i a tātou, tō tātou me te ipukarea mai, e ki tō tātou i te tangata eno o nei, i te au enua i vaoa ki tō tātou ipukarea. Me ārāwi tātou, ka karanga tātou e kia rāna, pē e ua koe. Ka paumai e kia rāna, meitaki uāo. Ko tō tātou manako openga, ko te aka meitaki i tētua, no te pūpinga maata, ko tō tātou reo tānei oronga mai. Me tā pauro i tātā mai, kato i te kōre ne tia rua pene iwa, irawa o taingoru māri mai. E teia nei, ia ka metaki ia tētua i tōna oronga, kare etika kia tuatuara. Te karanga ko onei tō tātou irawa, ka oronga te tangata katoa i te metaki no te tae, me te rauka mai i haiara, me te tiaki metaki i tero ua tūmate tini a tētuara. Ka pure tātou ki tētua. E tō mātou metu ātua i te rangi, e tumu o te ora e te kite. Te aka metaki nei mātou i tō o i ngō tapu no te iara ou. Te aka metaki atu nei mātou i ākoe, no te aka metaki anga maata tā au i oronga mai i a mātou. Tō mātou reo Māori Koki Aireni e tā mātou peo. Te aka mataanga o te epitoma o te reo Māori Koki Aireni. Te pure nei mātou. Ki oronga mai ko i te maruirui e te ngākou aka aka ki a mātou. Te aka maruirui mai i tō mātou o metua pakani. I a mātou te o warataki. E te o māpū. E te o tamariki o te e tuatou. Ki anga anga ka okotai. E te a kaora anga. I tō mātou reo Māori Koki Aireni. Kia riro tō mātou reo Māori Koki Aireni. Ei aka papa, ei aka kakā i tō oimoa, ei akari i tō o waroa i tō te ao katoa ni. Te pure nei mātou i tēia, pure nā mātou, nā roto i te mua tapu o tā au tamaiti, ko Yesu Mesia tō mātou atu. Tō mātou kaura Amene. Ke manuia te epe toma o te reo Māori Kuki Aereni i te ingoa o te atua mitua, te atua tamaiti e te atua Wairua Tapu. Kia rana, e kia manuia.
0: Me te ke maata e te papore mitua, Reverend Apera. E tuku mai ni te karere reo ka maruru ki tātou kātou tō i te pōpungi ni no te epe toma o te reo Māori Kuki Aereni. Kia kamitiki e te tua.

te tuatoni, i te pukare a te rawe mai ra rātou i te o te mai vanui. And ko zia tātou e i te tuani a kakara tūru mai te matapuka, oh, mane, ne. No reira, i te pareire te pākane, ko te akamataanga te celebration oki, ko oki te float, and then you had the choir, and then of course tēnā te o aitamu ere i te epatama ne no reira. Matawara te akarātu i tā rātou e rawe mai ere i te pukarea. And of course, no tātou i te tūni, I know te rawe ere ne tātou i tā tātou tuanga i te akono i tō tātou reo, tā tātou peutupuna i te tuatou ni no reira akamārurui me tātou papaurumitu e akamārurui mai ere i tātou kātou tō kia vai te vēru a mārurui ere te tātou i te anga tātou kapipiti taokota i tātou i te akaora i tō tātou reo Māori me te i te tū. Ta au e rawe mai ra, ta mau e ere mai ni kira tutupi arai atiu i te rawe i ta tātou tuanga programu. Kare mātui tutaki ana. Te anganga, tirira reo e volunteer. Ere mai mau, e ate ako kuruanga, kia i te akaora, i tō tātou reo. I taka maruru ia mau i te kia waira i te reo Māori o tātou. And of course, tā tātou peo e te tauturu katoa i a tātou i te kite atu e atera e tupu maire i tiriranga enua i tā tātou o tuanga e ravini i te maumari i tō tātou reo, i tō tātou peo. Anuri e reka o te tumutāpura maata i tuku mai te mata i te topākene ka waira i te rira i te akamaruru i a tātou i te tuatou koi oki ko kite o i tōku turanga e awai ki tōku e reka ana o te rira tumutāpura i te akamaruru i a koe, i te akamaruru i a koe me ki te tau e tō tau turanga maruru e tuka tau tau te tū. Kare tāu e akamā, kare tāu e mataku. E reo ka maururu i katoa te i tātou kātou tō te taiteme. No te rā kare tāu e kitu i tō tārao reo. Kare tāu e, you know, kare ura kāna me karanga mai te eronga, oh, plastic or black, no. Me tūtua koe akapira, na aura e uti a koe ki raro ka ore. Ko te manako maata i koni, te aruaru, te tautaanga. So, praise the Lord, kia koutou kātou tō. Tā koutou e rawe ni te o tuanga, te tuanga o te tipoti, ko te e tuanga mātara wātu tia, i te apianga i tā tātou anu, i te reo apipi i tā rātou imene, tā rātou aitamu, i te peu, tō tātou peu, i rauko te tai tuatu i a rātou i te akariru tā rātou peu, tō tātou peu kuki areni, i mua ke i tā rātou tuanga o te tipoti. So, you know, ko te tai o ngai, rāwenga, e rawe ia nei, ki a rauko i a tātou i te maumari e tā tātou reo, i te maumari e tā tātou peu nurira, ka maruri ki tātou kātou toa. Te tuanga o te evangiria, praise the Lord, kia koutou e nukuroa, e pera koutou ngā pūtoru, e nukuroa ātiu enua manu e pera koutou akatoko manawa i tā koutou akaipaipanga, i te taianga te evangiria ki nukuroa i te tāpati i tāpākini. Nō rira ki te paporumitua toru, rauru, te tuku mai te karere no te pure celebration e te teanga evangiria ki nukuroa kotu mau tā mau tatarara no te mea ti Sunshine Coast mau e te tuanga te pōtia tā mau tamaiti kare i roko ia mai nara ko ere tu te tauturu te vice president o tō tātou i tangata Rex e te matatu i tō tātou kumiti i te pureanga maata te rawe i e te